Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

0: Bye bye, old world. Got to help the new world. Det var Jonathan Richman her. Eller nærmere bestemt, der faktisk er Modern Lovers. Jeg hedder Hans-Rune Sig. Overfor mig har jeg Thomas Løbenting siden, og vi skal til at i gang med et tema her i årets første sommerradio. Sommerradio 2026, et tema, som vi har talt om et stykke tid, som du kom op med i løbet af vinteren, tror jeg.
1: Ja, det var ja, et tema. Det er jo ikke så svært. Hvert år kigger vi tilbage på et år, som på en eller anden måde fylder rundt.
0: Ja.
1: Og så var det jo oplagt at gå 50 år tilbage i år, og så lander vi på 1976.
0: Vi har haft 1955, vi har haft 1964, og så længere tid tilbage har vi haft 77 og 79 og sådan noget, ikke?
1: Jo, 83 ja. Og 91.
0: 83 og 91 har vi også haft, ja. Når det er passet med en eller anden form for et rundt jubilæum. Og det gør det jo 50 år. Det er ikke en 50 år gammel plade, den her, fordi den blev indspillet jo 71-72.
1: Ja, det var nogle prøveindspilninger. Det var sådan, det var ikke demoer, det var rigtige studieindspilninger. Man vidste ikke rigtigt, hvad det skulle. Man vidste fra besøgelig side, at man ville gerne have det her band i kassen. Eller det var ikke besøgelig på det tidspunkt. Det var et fremadstormende Boston-band, der hed Modern Lovers, som man skulle have i kassen. Og det førte ikke rigtig nogen vej på det her tidspunkt. Sangene var der. Han var en fantastisk character all over the place. Men pladen så først dagens lys, august 1976.
0: Jeg har et par eksempler med på det samme. Sådan lidt sammenlignende plader, der er indspillet tidligere, og først ser dagens lys senere, altså, som hedder 76, ikke? Altså det her, i forhold til det der, de der sulstige rock-tendenser, der var på det her tidspunkt, så det her er jo meget ærligt og uskyldigt.
1: Altså man kan jo høre hans kærlighed til Velvet.
0: Ja, absolut.
1: Det er jo, det er jo det bandet, han fulgte i tykt og tyndt. Han rejste til New York for at komme så tæt på dem som muligt. Se dem live, rejste med dem. Og en del af deres entourage og så videre. John Cale. Er det der, du peger på mig?
0: Ja, nej, jeg peger.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, om det er præcis John Cale, der har optaget Old World.
0: Men han har, ja, det er jo en Modern Lovers. Og jeg mener sgu, det er John Cale, der lavede alle de der første indspillinger.
1: Han er i hvert fald producer på mange af dem på den der compilation-plade. Den første plade med Jonathan Richman, The Modern Lovers, kom i juli 76 på besøgelig. Allerede måneden efter var man klar med den her arkivplade.
0: Ja. Så der er nogen, der har siddet og ønsket, at den plade skulle simpelthen ud.
1: Ja, det var på høje tid.
0: Jeg ved ikke, hvem der spiller med i Jonathan Richman og Modern Lovers, fordi det oprindelige Modern Lovers, det gik jo i opløsning på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, er det David Robinson på trommer stadigvæk, som er trommeslager i Jonathan Richman and the Modern Lovers, og som også er på den første plade.
0: Ja.
1: Den har jeg nemlig lige haft i hånden og kigget på, så skrev, at du vil gerne spille for den her, og så screenlagde jeg synes, vi skulle høre Abominable Snowman in the Mark.
0: Altså, Jerry Harrison, han er jo gået, han er i Talking Heads, eller på vej i hvert fald ind i Talking Heads på det her tidspunkt.
1: Og, ja, han laver noget helt andet.
0: Ja. Og han spiller jo sammen med Jerry Harrison igen nu her på den seneste plade også.
1: Der det er meget smukt. Der er flere af de her gamle venner, gamle musikalske fællesskaber, der krydser veje igen i en meget, meget moden alder.
0: Ja.
1: Og det er jo smukt.
0: Men ja, 1976, 50 år siden.
1: 50 år siden, den næste sang, vi har lagt på gramofonen, har også noget historiens vingesus over sig, fordi 1976, der fyldte Amerikas Forenede Stater 200 år.
0: Ja, uafhængighedserklæringen fyldte 200.
1: Den store bicentennial-fejring. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget der blev fejret. Når man følger de her ting, det var Bob Dylan-filmen, han lavede, mens han var på Rolling Thunder Review.
0: Clara, Rinaldo og Clara.
1: Ja, præcis, ja. Ikke? Ja. Hvor han prøvede at skabe et eller andet billede. Det er jo et land i oprør, eller i opbrud, efter mange krige.
0: Mm.
1: 2. verdenskrig, Stillehavskrigen, Koreakrig, Kold Krig, Vietnamkrig, mange præsidenter, Nixon, farvel. Tusind ting er sket. Meget vand er løbet i strand, og så står det her land og skal fejre 200 år, og mange mener, hvad i alverden er det dog, vi fejrer på det her tidspunkt.
0: Med Gerald Ford som præsident, manden, der ikke kunne tykke og gå ned ad en trappe samtidig.
1: Det kan ikke lige være.
0: Nej.
1: Og her sidder vi 50 år efter.
0: Mm.
1: Og de mange tiltag, eller et af de mest berømte tiltag, var en koncert foran Det Hvide Hus, eller foran Kongressen, hvor hulen var det nu. Den siddende præsident, jeg gider ikke sige hans navn, prøvede at få noget op at stå med Bret Michaels og Kid Rock, og hvem det ellers var. Gået i vasken.
0: Ja.
1: Så hvad der egentlig kommer til at blive af fejring, det ved vi ikke.
0: Overhovedet ikke. Slet ikke.
1: Og så har vi også i Danmark
0: fodbold-VM.
1: Ja, der er fodbold-VM, jeg ved ikke, det følger du med i. Hvor går det?
0: Det er nu.
1: Og det går godt?
0: Jeg tror, det er USA vandt deres første kamp.
1: Okay, vi har optaget det her program et par uger før.
0: Ja, at det bliver sendt. Det er sommerradio.
1: Så der kan nå at ske mange gode ting og mange forfærdelige ting, før I hører det her. Men lige nu tager vi det sådan set meget roligt.
0: Ja, jamen, det, alle forbehold tager vi det roligt.
1: Under den kendte Rebildfest i Rebild Bakker, langt oppe i Jylland, 1976, stormede teatertruppen Solvognen, totalteatertruppen Solvognen, forklædt som indianere, det kaldte man det dengang, de oprindelige folk fra præcis det kontinent, og kastet med teaterblod, og det var en værre skandal. De ville gerne gøre opmærksom på den uretfærdighed. Det var en kommentar til, ja, lidt en sen kommentar til Vietnamkrigen, som de havde været inde over at kommentere på før, men her der skulle man virkelig kigge på, hvordan behandlede man de oprindelige folk i USA.
0: I USA, ja.
1: Og det var jo dels hæsligt, og det er det jo sådan set stadigvæk, men i år, jeg har prøvet den sidste nyhed, der er, at der er ikke noget program for Rebildfesten 2026. Og det her program bliver måske sendt efter 4. juli.
0: Det gør det.
1: Ja. Så vi ved ikke, hvad der er kommet til at ske. Men man holder fast, der kommer en Rebildfest, også i anledning af 250-året. Det holder man jo hvert år, det ved jeg godt. Og vi har prøvet at finde ud af, hvornår Shubidua 3 udkom. Og det var lidt sent, jeg gik i gang med den research. Men på den, der ligger en sang, jeg glæder mig til at høre hele dagen.
0: Ja, det er jo efter, fordi det er dronning Margrethe. Hun falder jo på vej op ad trappen, da hun skal opholde sin tale.
1: Ja, men var det virkelig den største skandale den dag?
0: Det er jo Solvognen, der er deres demonstration der for Native Americans.
1: Sådan en dag i Rebild Bakker er så hyggelig og rar. Fra Shubidua 376 kommer her mesterstykket Rebild.

0: Jeg er sikker på, at han har sagt en masse spændende things. Olsen senior her.
1: Olsen senior her.
0: Og Olsen junior.
1: Og sønnen af Olsen senior her.
0: Det kan det mesterstykke jeg var oppe at ringe over, skulle høre den her. Det er Schuberne på toppen. Det er plade 3, det her, hvor undersættelserne træder lidt i baggrunden, og de kommer mere frem selv som sangskriver.
1: Ja. Det bliver nævnt generelt Koster undervejs, og der ligger faktisk en virkelig god dokumentar på DR om indianerkrigene der omkring Koster, og før det. Sissing Bull hedder den, og ja, med Crazy Horse, og alle de der forskellige indianerstammer, som de prøver at drive ud af prægen af, fra prægen af. Ja.
0: Et fantastisk eksempel på, at Shubidua ikke var et politisk band, men det her er stadigvæk en morsom kommentar til noget komplet åndssvagt.
1: At vi stadigvæk holder en rebelfest.
0: Ja. Ja, og det gør vi også her 50 år.
1: 50 år senere, ja. Det er faktisk tredje gang i år, der bliver spillet Shubidua her på, på Modstrøm. Det høje hele er noget med. Vi spiller noget til vores katastrofe. Sange til verdens ende, og nu kommer den også her i sommerradio nummer 1.
0: Måske skal jeg tage de skyklapper af, ja. Så må vi se på det.
1: Måske. Nu skal vi høre noget Cosmic Country. Vi skal høre så Doug and the Texas Tornadoes fra den plade, de laver, der hedder Texas Rock for Country Rollers. En fantastisk plade, som de var jo allerførst for Douglas Quintet. Kommer ned fra Texas af, og de blev allerede, da The British Invasion kom der i 64, så blev der klædt ud som englænder i sådan en modtøj, og fik det shit, der hed She's About to Move. Men i virkeligheden, så var det jo Tex-Mex-drengen, Freddie Fender, Audie Myers og Flaco de Mero. Så lad os høre et nummer. Det er en vild, vild fed plade, som jeg har hørt flere gange her i forbindelse med 1976. Lad os høre et nummer, der hedder Give Back the Keys to My Heart.

TV. It don't mean that much to me.

Well, you got a friend named Cocaine, and to me he is to blame.

0: Sir Douglas, and them Texas Tornadoes, and I give back the keys to my heart. Senere op i 80'erne, der får de et band, der hedder Texas Tornadoes, som, ja, hvor de stort set også alle sammen er med.
1: Jeg nævnte også Freddie Fender.
0: Ja. Ja. Ham nævnte de også,
1: jo,
0: ikke?
1: Jo, jo, præcis.
0: Ja, ja, og Jemaya. Jeg tror, mange af Flamingo Jemiris tid. Og Jemaya bestod i år, og Flamingo Jemiris døde sidste år. Mm-hmm. Så det er så meget sådan tæt på den måde.
1: Klart.
0: Så dog han døde for mange år siden.
1: 1976, den her lyd var, ja, her er den jo spillevende, men på mange andre gramofonplader, folk der havde været med til at holde den her sound i live, de var rykket andre steder hen. The Band spillede afskedskoncerten, den berømte, der blev til The Last Waltz, den var jo i 1976, og et væld af de her musikere, også holdet omkring Buffalo Springfield, Flying Burrito Brothers osv., de var rykket nogle andre steder hen, der skulle nye boller på suppen.
0: Ja, det kan godt se, at det rykkede et eller andet sted derude. Altså, jeg sad sådan og kiggede på, hvad for nogen, der solgte mest det år. Og det har været Eagles, der solgte sindssygt meget.
1: Ja.
0: Det er country pop, og Peter Frampton har solgt rigtig meget, ikke?
1: Mm-hmm. Kæmpe plader.
0: Kæmpe plader. Queen.
1: Queen gør for alvor. Ja. Nej, de har vel sådan set været på banen, men er jeg også et af de helt store bands på det her tidspunkt, ikke?
0: Og så ABBA.
1: Ja. Du slipper ikke fra ABBA.
0: Nej, jeg har faktisk også selv haft ABBA liggende på en spilleliste her i forbindelse med 1976.
1: Men Stephen Stills, jeg var sådan lidt, skal vi høre noget fra Long May You Run-pladen, som Stills Young Band, altså Neil og Stephen, de lavede sammen. Jeg har talt så meget om Neil, så nu fokuserer jeg lige lidt mere på Stephen. Hans fjerde soloplade, Illegal Stills, kom det år, og han var en artist, som omfavnede det her med de nye studiemuligheder. Det blev meget pænt, det blev meget top 40-agtigt, FM-radio osv. Men den her plade er meget udskilt, men da jeg genhørte den, så synes jeg, at den har noget vildt 76 år, så er noget funky og noget stramt på en mega fed måde. Det mest kendte, nummer første singlen fra den her, den jeg har valgt, vi skal høre, den hedder Buy in Time. Her kommer Stephen Stills.

0: Stephen Stills havde det helt af helvede til på det her tidspunkt. Om man vil kalde det en depression eller en personlig krise, det ved jeg ikke. 1974, der var Crosby, Stills, Nash & Young jo på endnu en tur. Deres største nogensinde. Den her meget berømte stadiontur, der slog alle salgsrekorder.
1: Der er det der billede, hvor de sidder på det der barstol, og man ser ud over publikum der, som er helt vildt.
0: Du ser ud over netop et publikum, der havde købt billet til en enkeltstående begivenhed, som ikke var Woodstock eller lignende, og der kom hårdere af mennesker, for at se de her tre dudes, og deres fire dudes, og fantastiske backing band, sidde ned, vælte lidt igennem det, og lave stor, stor kunst.
1: Ja.
0: Stephen Stills var ikke sluppet helt så heldigt fra sine soloplader efterfølgende, som Neil var. David Crosby og Graham Nash var sådan set nok lidt ligeglade. De var bare glade for de kontrakter, de nu havde. David Crosby var i gang med at oparbejde sit kæmpe store misbrug.
1: Narkomisbrug.
0: Og så ragede Neil og Stephen Stills jo mere eller mindre uklare i 76. Neil trådte ud af den her turné, fordi at Stephen Stills var helt umulig og stille tilfreds. Neil sagde, drop nu det der. Altså, du skal ikke hænge dig så meget i, at folk ikke kan lide det. Nu gør vi bare det her. Ja. Stephen Stills, han kunne ikke slippe det, så Neil han sender den der berømte telegram. Tak for denne gang. Ja. Have a peach. Jeg er ude. Sikke en nedtur. Ikke? Så han fortsatte turnéen alene. Pludselig var det ikke Stills Young Band. Nej, så er det Stephen Stills alene, der står på scenen. Det har været forfærdeligt. Mm. Jeg synes, den her, du kaldte det soft rock, mens det kører, det er soft.
1: Det er soft, ja.
0: Men hold kæft, hvor er det velspillet, og det er lækkert. Og
1: jamen det var jo også en del af tiden, altså både den der jazz rock og soft rock var jo lå i tiden.
0: Absolut, og man solgte rigtig, rigtig mange plader.
1: Ja.
0: Og Stephen Stills havde jo sygt mange millioner dollars på bogen på det her tidspunkt, så han kunne gøre, hvad han ville. Men han valgte så at lave det her, jeg synes, det er en glimrende plade.
1: Ja, jeg kender den ikke rigtigt. Men noget, jeg kender noget til, så er det Root Tracking. Root Tracking havde et virkelig definerende år i 1976, der kom vanvittigt mange gode plader fra Jamaica det år. Ikke fordi vi skal til Jamaica nu, fordi reggae begyndte jo også at finde indtog. Stones spiller reggae, og der begyndte at komme engelske bands, der bruger reggae-rytmerne, der ska-rytmerne i deres ting osv. Den kommer helt til Afrika, der kommer faktisk til Ghana. Peter, eller Epotela, and the Pelicans laver en plade der bare hedder Epotela and the Pelicans. The Pelicans var sådan et stort orkester, der nok spiller rundt omkring på de her strandhoteller. Og så Epotela kommer så ind over der, han er jo vant til, når man hører Epotela i dag, så er der meget sådan highlife og soul og afro rock, han spiller. Men her, der han er altså i gang med noget reggae, eller root reggae her. Epotela and the Pelicans med Guana Suna Nkomo.

0: Jeg gider ikke sige til en gang til, for det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tale kinesisk. Hvis jeg lige taler om det der med reggae, altså vi hører jo tydelig inspiration fra reggae, men man kan også godt høre, at det ikke er Jamaica reggae jo.
1: Nej, den mangler det der. Den er tilbagelænet.
0: Ja.
1: Det er der ikke nogen tvivl om. Men den har ikke det der spliffede.
0: Nej.
1: Den har ikke den der
0: tunge
1: og alligevel sådan lette overbygning af en eller anden ideologi. Men det svinger jo sindssygt godt stadigvæk.
0: Godt, ja.
1: Men det er jo et andet udtryk.
0: Det er et helt andet udtryk, ja. Jeg lover, at der skal nok komme nogle hits, nogen der var på hitlisten i 76 lidt senere, med de her numre. Det er jo en shoot, vi har. Så.
1: Ja, lad os lige minde om det.
0: Ja.
1: Selvom vi kører et tema, så har vi ikke en fixed, altså en forudbestemt playlist af sangen. Nej. Vi har bunker af musik med, vi har forberedt ting, vi gerne vil sige. Vi prøver at skyde os ind på, hvilke genre, hvilke lyde var der med at vælge mellem 1976. Hvor var de gavede artister på vej hen, og hvem kom der af nye? Det er ikke kommet så meget til endnu, men det skal nok ske.
0: Det sker om lidt måske.
1: Det men også,
0: billeder også den der med, at altså, vi skal også rundt i verden.
1: Ja.
0: Men, og vi har kun 2 timer, så jeg ved ikke rigtig, om vi bider over for meget. Det nej, plejer vi ikke at køre.
1: Nej, og når vi gør, så griner vi os.
0: Ja, griner vi os ud af det her.
1: En karakter i pophistorien, der gjorde noget at komme back i 1976, det var Paul McCartney. Og Wings, selvfølgelig. Ikke? Han vendte tilbage efter 10 år. 10 år efter koncerten i Candlestick Park med Beatles i 66, var han tilbage med en gigant turné i USA. Der var sket mange ting med hans soloplader. Folk forstod ikke, hvor han ville hen, og så kom Wings, og det er godt nok ikke Beatles, var folk enige om. Og så tog han et ordentligt favntag med hele den der ideologi, eller hele den modtagelse, han også havde fået, og det blev til single-hittet, som vi skal høre nu. Og jeg har fundet en single-version frem. Det her det er fra en amerikansk promo, 7'er. Vi skal høre Silly Love Songs med Wings.
0: Det er også en af de plader, der solgte allermest. Nu er det faktisk, nu er vi ude i et kæmpe hit.
1: Det er et kæmpe hit, og det er et comeback, og det er jo et comeback, hvor man kan sige, der har han skrællet alt af.
0: Mm.
1: Jeg ved ikke, om han har skrællet sin værdighed helt væk, men han prøver at komme helt ind til kernen af netop popsangen. Jeg har aldrig helt lært at finde mig til rette i den her periode af hans karriere, men den er alligevel ret vigtig for noget at bruge et rigtig kedeligt ord.
0: Ja. Han har lige lavet en ny plade, som er blevet skamrost.
1: Jeg har lyttet lidt hister her på den. Det kan vi komme ind på en anden gang.
0: Mm.
1: Vi er stadigvæk i 1976. Pladen hed Wings at the Speed of Sound og blev en gigant succes. Ja. Og turnéen slog jo simpelthen alle rekorder for ham på det tidspunkt. Det er værd at bemærke, at den turné, der spillede han ikke i Idrætsparken eller på Orange Scene. Han spillede 2 aftener i Falconer Teatret i København. Men de var udsolgt. Her kommer Wings med Silly Love Songs.

0: fra ja, Paul McCartney, så gik vi, eller tog vi en tur til Nigeria med Little Your Sister, så deres Danger fra albumet Danger. Nogle søstre, som ja, det har mest gjort noget afropop og afrobeat og så videre. Det var lidt mere spiseligt måske, end det Fela Kuti lavede på det tidspunkt. Mm. Og de kom også på turnéer i Europa og USA og sådan noget på de plader her.
1: Og Fela Kuti og Paul McCartney, det er jo også en historie, der er værd at dykke ned i.
0: Ja, og Ginger Baker, som jo, de har faktisk spillet sammen med Ginger Baker, jeg tror, det har været korpiger for hende.
1: Aha.
0: Og hvad hedder hun? Vores speakerpige, Mina, som har lavet vores, hvad hedder det? En jingle.
1: Ja.
0: Altså hun er blevet så gammel, så hun læser over på Københavns Universitet, hvor hun læser jura. Men da vi lavede den her jingle for mange, mange år siden, der var det meget ofte, hun var på sommerferie mm-hmm. hos min kone og jeg. Og der kørte det nummer her en gang, kan jeg huske. Vi lå måske småregnet eller sådan noget, vi lå inde i sommerhuset og i sofaen, og så kom det på. Og der var en lille pige, der rejste sig spontant op og begyndte at danse. til det her.
1: Kan man andet? Det er kun fordi, vi lige havde så travlt med noget andet, at vi ikke fik danset til den her.
0: Til
1: Danger her. Nu er vi til gengæld ikke forpustet.
0: Nej.
1: Det bliver vi måske til den næste. Nu nævnte du sommer og sommerferie. Mm. Vi havde jo selvfølgelig, som så vanligt, en udveksling over internettet om, hvad vi sådan nogenlunde kom til at spille.
0: Ja,
1: vi afslører jo ikke noget, Nej. Men vi ved godt, at vi har nogle gange så rammer vi ret meget de samme artister og den samme vibe, og jeg troede, jeg havde måske fået gravet mig lidt ned i et hul, og så skrev det, jeg har skrottet alt det der med det, og ja. Jeg vil bare gerne høre noget let sommermusik. Og så tænkte jeg, oh, yes, man, det er det sidste, jeg har gravet frem. Så jeg kigger i retning af Danstoppen igen. Hvad skal der til for lige at lette humøret? Jeg har fundet en sang, som lå på Danstoppen i 1976, en singleplade med Claus og Servants, der kom. Oprindeligt en fransk sang af Charles Auriot med dansk tekst af Annelise Bredstorff. Hun leverede en del tekster til Danstoppen i den her periode. Specielt i 70'erne, ikke så meget 60'erne, som jeg lige kunne finde ud af.
0: Danstoppen slutter jo i 77.
1: Danstoppen slutter i 77, og har en anden sang lined op for lige at hylde det. Den kan vi tage senere. Men lad os indtil nu nyde, at Claus og Servants har et virkelig godt tip til, hvis man ikke orker at ligge ude på fluepapiret på de danske strande der i midten af 70'erne. Hvad kan man så gøre i stedet for? Man kan blandt andet tage en sommerdag på Øresund.

0: Ja.
1: En opfordring til at tage Helsingør-Helsingborg.
0: Ja.
1: Og nyd en sommerdag på Øresund. Det var Claus og Servant her fra 1976.
0: Thorsons har også lavet en sang, der handler om at krydse sundet.
1: Jeg ved, overfor. Den er senere.
0: Ja, det er senere, det er ikke 76. Der er det ikke begyndt endnu.
1: Nej.
0: Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der stod nede på Roskilde Festival 1976, der også tog over med Helsingør, Helsingborg, bådene. Alle de hippier.
1: Nej, det tror jeg ikke var så velanset.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Det var været for borgerligt.
1: Og det var Danstoppen.
0: Det var Danstoppen, ja. At man gjorde det. Men sommeren 76 var den varmeste sommer i mænds minde på det tidspunkt. Nærmest måske siden man var begyndt at måle fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og der var der orkester nede på Roskilde, sådan, som de også Roskilde stadigvæk skriver om på deres hjemmeside, der smed tøjet i solidaritet med alle de her hippier, der stod derude, der var nøgne i forvejen, eller hvad det var.
1: Men smed de ikke altid tøjet?
0: Jeg tror det ikke.
1: Okay.
0: Måske ikke, men altså, det, så vidt jeg ved, så var det i hvert fald der, at de begyndte at smide tøjet undervejs under den koncert. At bands, der spillede på Roskilde derovre, der var Weather Report, så var der The Baker, Gurbits Army, altså Ginger Baker spillede der, så var der Steely Span, Knacks, Bifrost og Røde Mor. Og så var der, ja, Dr. Hook, som var gået lidt væk fra det der, som hed Dr. Hook and the Medicine Show, hvor det jo var, hvad hedder han, Silverstein, der skrev en masse sjove tekster og lå lidt mere under country. Det nummer, vi skal høre nu, det hedder A Little Bit More, som Bamse jo fik et kæmpe hit med senere i hans undersættelse, oversættelse, hvad hedder det. Og ja, det er mere som soft rock, soft country af en eller anden beskaffenhed.
1: Perfekt.

0: Jeg tror, Bamses version hedder, når din krop har fået nok af mig.
1: Det er for det, han synger gentaget. Det er det, man husker.
0: Ja, det er det, man husker, ja.
1: Det kom jo langt senere.
0: Den er måske 78 eller 79.
1: Er det okay?
0: Ja, det tror jeg.
1: Så er det, fordi han har sunget den i alle årene, at jeg har en eller anden idé om, at det kom senere.
0: Jamen, det er godt, at jeg måske er det først senere.
1: Jeg har ikke tjekket op på det.
0: Nej, heller ikke her.
1: Jeg vidste ikke, du ville spille Dr. Hook.
0: Nej. Mange tror jeg, det er ham der med klammen for året og Cobra Hand Resort, der synger alle deres numre. Det er faktisk også en, der hedder Dennis, og jeg kan nok ikke sige det, Lugurira, som døde her for nylig, som også synger nummeret her.
1: Er det han? Altså, det er jo sjovt, fordi at, Ray Sawyer var jo den alt overskyggende frontmand. Det er ham, folk husker. Vild karakter. Kutybo var på tur med Dr. Hook.
0: Nå, okay. Og skrev om til rapport, eller hvad?
1: Hans rapport.
0: Ja, okay.
1: Fantastiske historier. Det var sådan en allemandsband, ikke?
0: Ja, ja.
1: De startede med at være vilde, og som du siger, det her, det er også soft rock, ikke?
0: Ja, det er det nemlig.
1: Og virkelig.
0: Og der står de igennem til et meget, meget bredt publikum på det
1: meget her. Meget kæmpe. Det bliver kun større på den her måde, ikke?
0: Alt det der Sylvia's Mother og dem, de havde før, det er jo små ting i forhold til, hvad Dr. Hook blev til.
1: Ja, de lægger sig op. Altså, nu har vi spillet meget blødt.
0: Ja.
1: Så det, på en eller anden måde, så har vi sådan en nedtælling kørende til de genre, som måske stak lidt vildere ud.
0: Ja.
1: Men tillad mig lige at tage en pause her undervejs, næsten. For nu nævnte du Danstoppen.
0: Ja.
1: Danstoppen lukkede i 1977.
0: Ja.
1: Nærmest den helt billedligt talt. 1977, så var der ikke mere Danstop. Jeg tror ikke, altså det var jo ikke på grund af en dalende popularitet, fordi nu skulle der ske noget nyt i statsradiofonien, og der, protesterne der var enorme.
0: Der var kommet nogle kulturradikale til.
1: Ja, og det tog godt nok lang tid, før at den her nye bølge, den greb om sig, og det gik så ud over Danstoppen. Det synes vi selvfølgelig er ærgerligt, fordi vi kan godt lide diversitet, godt lide, når der sker noget forskelligt, og jeg tror også, vi er blevet mere rummeligt. Det er også nogle af vores lyttere, der har bemærket gennem årene, hvad I favner godt nok bredt. I februar måned skete der noget på Danstoppen. Lars Stry og Royal Strings gik ind på listen med Aldrig Mere Må Jeg Se Dig. Den lå også på listen 55 uger efter, da Danstoppen lukkede ned i 1977.
0: Jeg husker tydeligt det nummer.
1: Alle husker tydeligt Lars Stry og den her. Jeg har været i gang med noget research på den her sang, og det har jeg af flere grunde, fordi jeg tænkte, når man slår op på Discogs, og når man kigger på pladen, så står der, at den kom i 75. Der sker jo tit det, at når en plade er fra sidst i et år, så bliver den copyrightet et år, og den er indspillet et år, men den er først udgivet året efter. Så det står jo ikke nogen steder. Men da den gik ind i februar 76, så tænkte jeg, det kan ikke passe. De her singler blev testet på Danstoppen allerhelst præcis samtidig med, at de udkom. Man kunne ikke have de der plader til at stå og fylde i pladebutikkerne og i stormagasinerne. Det skulle jo skubbes ud over rampen hurtigst muligt. Og jeg er så heldig, at jeg på mit arbejde er kollega med Torben Stry, Lars Strys søn.
0: Aha.
1: Så jeg spurgte Torben, kan du ikke kaste lidt lys over den her sag? Og Torbens svar var, det er sandt. Min far fik den her sang foræret. Det er oprindeligt et hit i Sverige. Den lå på Svensktoppen med Vikingerne, er på deres tredje plade, Kram Gora Låter 1. Det blev et kæmpe hit, men da man på Svensktoppen kun, der var sådan en curfew, efter 10 uger var det ud.
0: Ja.
1: Og så tænkte man i Sverige, den her sang er så stærk, den kan godt få en second wind. Den svenske titel er Du gav bara løften. Altså fra 75.
0: Ja, 75, ja.
1: Lars Stry, han fik den her, indspillede den i 75, og den udkom i februar 1976. Det fandt jeg ud af med Torben Stry. Han tog telefonen og ringede. Desværre døde Lars Stry af kræft i 2021, så ham kunne vi jo af gode grunde ikke spørge. Men Leif Petersen tog telefonen og kunne svare, den er god nok. Den kom først i 76, og det er jo en virkelig god anledning til at lukke vores... Ja, det er jo ikke engang softrock, det her. Det er jo den svenske toppen, der flytter ind på Danstoppen.
0: Som vi også har nævnt så mange gange før.
1: Præcis, ikke? Men den her meget distinkte lyd af præcis Vikingerne og de svenske dansbands har gjort sit indtog her. Så Lars Stry og Royal Strings med Aldrig Mere Må Jeg Se Dig.

0: et af de mange orkestre på Dansktoppen, der startede som et beat-orkester i 60'erne. Danny og Royal Strings blev til Royal Strings, som blev til Lars Stry og Royal Strings.
1: Royal Strings, ja.
0: Og i 1976 og 77 satte de altså rekord. En rekord, som mig bekendt ikke er blevet slået 55 uger på Dansktoppen. Måske har den som sagt ligget der endnu, og det er jo en i den grad en evergreen. En af dem, som nogen måske godt er klar over også, oprindeligt var en svensk sang, men som jo i sin egen ret er en dansk top-klassiker.
1: Dansk Toppen kom tilbage i 1988, ja. Og så har den været der siden. Jeg talte der om root-reggaen, at 76 var nærmest en definerende ord for root-reggaen fra Jamaica. Nu skal vi til Jamaica. The Abyssinian skal vi høre, Sadamasa Ghana. Og det er også det nummer, hvor vi sagde, vi talte om Modern Lovers, der var indspillet tidligere. Det her nummer er faktisk indspillet første gang i 1969 i Studio One. Coxon Dodd, ham der var producer der i Studio One, følte ikke noget for den sang, så den blev aldrig udgivet på det tidspunkt. Så købte gruppen den selv, eller fra ham købte rettighederne til den og udgav den selv i 71. Det her, det er sådan en meget mudret version, det første der. Og den har et liv på Jamaica. Og så indspiller The Abyssinians deres debutplade i 76. Og så får den nyt liv der i en helt anden version, end den lød der på singlen fra 69. Så det er jo sådan en... Ja, det priser Jar. Det er en hymne, en salme, det gospel, som det lød fra Jamaica i 1976.

0: The Opinion til, og så er der Masakana, som er en kæmpe nummer på... Altså,
1: ja, der fik vi den der helt distinkte lyd, sådan som det lød, når man kom ud af et studie på det tidspunkt.
0: Ja, den der optagelse på 69, der er mere over sådan noget lidt, altså det der lidt mere mundre, lidt skareagtigt end der. Altså her, der er den jo gået direkte ned i det der dybe, og hvad hedder det, hyldens til, til Jar og Rastafari-religionen og Spliff og alle de her ting, som de gør dernede på Jamaica.
1: Og kun der?
0: Kun på Jamaica, ja. Så der er en masse, der købte huse dernede, så de kunne tage ned og sidde og ryge Spliff. Ja. Gjorde Stephen Stills ikke også det?
1: Var Stills også forbi Hawaii?
0: Eller ikke Hawaii.
1: Neil købte et hus på Hawaii.
0: Jamaica. Nej, Jamaica.
1: Nå, Jamaica. Nej, Neil, det var selvfølgelig Hawaii. Nu blev der nogle ting. Som Willie Nelson var på Jamaica.
0: Johnny Cash
1: købte et hus på Jamaica.
0: Keith Richards.
1: Ja. De blev draget af den her livsstil. Ja. Det er også en fantastisk måde. Du har så mange penge, hvis du så gerne vil lidt ned i gear. Og så sidder der og hænge.
0: Jeg sidder der og hænge på en strand.
1: Ja. Vi gør næsten det samme her i dag.
0: Ja, det gør vi.
1: Det er ret tilbagelænet. Ja. 2026 er jo uofficielt Niels Skousen år. Mm-hmm. Så hvis du troede, vi slap for Skousen, det har vi ikke lyst til.
0: Nej,
1: vi skal også have ham med i aften. Jeg var inde på det der med, at der var mange artister, som var gået væk fra deres den lyd, de havde repræsenteret tidligere. Skousen Ingemann, Musikpatruljen. Det er ikke sumpet, men det er meget flippet folk-rock. Og meget folkemusikpræget. De ting, de gjorde sig i på det tidspunkt, det var sådan et udsvævende, enormt flotte plader, men et noget andet udtryk. Skousens soloplader op til den plade, vi skal høre fra, var også meget strammere i det, og mere rocket, og det sådan lidt funket var allerede begyndt at komme ind. Men på Lykkehjulet-pladen, som jeg synes er en glemt klassiker, Skousen og Ingemann er tilbage. De kalder sig Skousen, Ingemann og Stig Møller.
0: Jeg tror, de turnerer sammen under det navn, ikke?
1: Jo.
0: Og jeg tror faktisk, at Skousen vender tilbage der, man siger det 2001, ikke? Med det der Nicolai Nørlund, men han havde faktisk spillet lidt før. Og der var en aften over på Loppen, hvor Skousen, Ingemann og Møller spillede, kan jeg huske.
1: Okay, i den periode der?
0: Ja, omkring 2099 eller sådan noget.
1: Jeg kan godt huske, at de begynder at dukke mere og mere op igen. Men det er jo en stjerneparad, ud over de tre, at det er jo Thomas Grue der med, og Anders Koppel, og Bjørn Ulebjerg spiller trommer. Og... Men det nummer, jeg har valgt, fordi vi har spillet fra den, tidligere. Her, min yndlingssang er den, der hedder Bare vi får kærligheden med. Ja. Stig Møller har nogle fantastiske sange på. Vi
0: skal det er sådan mere rockede Stig Møller
1: ting. Meget mere rockede Stig Møller ting. Og super fedt. Band. Igen, de er sådan lidt, ikke en flugt fra det, de har lavet tidligere, men det er meget mere stramt lydbillede. Vi skal dog høre, der hænger roser med Niels Skousen i aften. Ja. Et total Bob Dylan moment. Men det er også sindssygt godt. Det er igen teatermanden Niels Skousen, der synger for her, men det gør det ikke mindre godt. Så fra 1976, Lykkehjulet-pladen, kommer her Niels Skousen.

0: lykkehjulet pladen. Det er sådan en musikalsk lejestue, der kom her på Ex Libris. Indspillet hen over sommeren 1976. Har en fantastisk, som sagt, lejende lethed, og de er bare kommet med hver deres sang.
1: Ja, det fungerer faktisk skide godt med at de der forskellige sangskriver, der er. Og
0: ja, de væver sig ind og ud af hinanden, ja. Og Dan Tyrell har leveret en tekst, som Peter Ingemann synger, og ja. Det stikker i vildt mange retninger, men det bliver alligevel samlet til et fantastisk, flot post-flipper-tæppe på den her plade, Lykkehjulet.
1: Ja, Lykkehjulet, ja. Du sidder med en t-shirt på derovre med Nerves. Mm. Nerves. Debutsingle kom jo i 76, men der er ikke nogen af os, der har taget den med.
0: Nej. Ikke i dag.
1: Vi har hørt meget Nerves her på Modstrømmen, men så lad os tage noget andet powerpop fra 76. Du har Twillebrand, deres debutplade, Sincerity kom jo. I 75 har de haft et kæmpe hit på de amerikanske hitlister, der hedder I'm on Fire. Og så skete der andet med pladeselskabet, den lå ret højt op over det hele. Så de kunne ikke rigtig få den der debutplade udgivet, Sincerity-pladen. Så den kommer først i midten af 76, og der er ligesom, der er momentet forpasset for dem. Mm. Så der er ikke rigtig nogen, der egentlig får rigtig lyttet til Sincerity-pladen. Men det er en skidegod powerpop-plade. Så derfra lad os lige høre TV. Der er måske også noget rockabilly eller noget i den retning der.

0: Du var et Twitty Band, de var fra Tulsa i Oklahoma, og så lavede de en plade til 77, Twitty Don't Mind, og så gik de opløst. Mm. Så de er forpasset.
1: Nu er vi der, hvor genrerne de begynder at udvide sig.
0: Ja, netop, ja.
1: Der er de her missing links imellem det, der var tidligere. Nuggets-generationen 60'er, pigtråd, beatmusikken, garagerokken, så bliver det netop til powerpoppen, og i England så var der poprocken, den hårde rhythm and blues, leveret meget elektrisk og meget hurtigt osv., som lige så stille varme op til den punk-eksplosion, som også venter lige om hjørnet i 1976.
0: Det gør den nemlig, ja.
1: Jeg havde, nu nubbede du den foran, men jeg havde faktisk forestillet, at vi skulle have hørt Flaming Groovies fra deres fjerde album, Shake Some Action, som er en powerpop-klassiker. Men vi har hørt Flaming Groovies før, vi skal nok også komme til at høre dem igen på modstrømmen. Ja. Det bliver ikke i aften. Så fra Essex, endnu et af de der crossover bands, noget af det, som leder frem, som ikke var punk, og som aldrig helt blev det, men som havde energien af Eddie and the Hot Rods.
0: Som jeg kan huske, da vi for mange år siden begyndte at tale sammen, jeg havde glemt Eddie and the Hot Rods lidt, og havde lagt noget lidt på hylden og sådan noget.
1: Ja, men så tror jeg måske lige, at jeg havde opdaget dem. Pas okay. Eller sådan var for alvor kommet i gang med det i hvert fald. Ikke? Ja. Det var ikke et band, der sådan poppede op, når man læste op på punk i hvert fald.
0: Nej, overhovedet ikke. Men de var faktisk, jeg kan huske på det tidspunkt, altså der i 76-77, der kom de, der lå de på alle de der compilationsplader, der var ny musik og punk, der lå Eddie and the Hot Rods også.
1: Men det er jo fordi, der er noget med, vi skal høre Teenage Depression, debut 1976. Og der er noget med tematikken her, ikke? At der var sgu ikke et Stones-nummer, der hed Teenage Depression. Der var ikke et Stephen Stills-nummer, der hed Teenage Depression. Nej. Der var ikke nogen, der i tale satte på den her måde. Og det er virkelig noget, der peger frem. Også selvom de ikke har helt den rigtige lyd, så er der virkelig smæk på her. Så without further ado kommer de her Eddie and the Hot Rods med Teenage Depression.

0: Nu blev det Adrian Hot Rods, der fik lov til at repræsentere poprocken. P-U-B.
1: Rock.
0: Man spillede det her ude på popperne. Det er svært at forestille sig, hvor fedt det har været at stå der med en lunken pint og kunne fylde græsat til Adrian Hot Rods. De er fra Essex. Det er selvfølgelig også værd at nævne, at Dr. Feelgood ligeledes kom fra Essex. Det er jo et fantastisk område at gå rundt i på det her tidspunkt. De debuterede jo året før. Down by the Jetty er fra 75, så det bliver en anden god gang.
1: At vi spiller Dr. Feelgood, det har vi faktisk også spillet temmelig meget.
0: Ja, det lyder som om, vi gentager os selv. Vi gør jo rigtig meget for ikke at gentage os selv. Men når vi har et special som det her, så er vi nødt til at lave nogle nedslag.
1: Ja, absolut. Herren, vi skal høre nu, han spillede faktisk en kort periode med Dr. Feelgood, da hans gamle band Briefly Swat var gået i opløsning. Det er Nick Lowe, vi skal høre, og vi skal også hylde Stiff Records, som jo også fylder 50 fra den første plade, de lavede. Stiff, den hedder bare By One. Så skal vi høre Nick Lowe, og Nick Lowe har fortalt om det nummer, vi skal høre, So It Goes, at han var tourmanager for Graham Parker and The Rumour. Dem har vi også spillet meget. Og de åbnede for Thin Lizzy på den her tur. Og det undervejs, der hørte han jo The Boys Are Back in Town utrolig mange gange. Og man kender det godt, det der med, så går man og tænker, så begynder det sådan en, måske på en anden melodi, eller måske på den samme melodi, så begynder der at køre nogle sætninger ind i hovedet på en. Og så begyndte der at køre den der sætning, So It Goes, So It Goes, So It Goes, ind i hovedet på Nick Lowe. Og det blev altså til en sang, fordi måske inspireret af The Boys Are Back in Town på en eller anden måde.
0: Det er jo svært ikke at blive.
1: Ja.
0: Når man hver eneste aften hænger ud med Thin Lizzy.
1: Ja.
0: Eller hvor Graham Parker and The Rumour for den sags skyld. En fantastisk pakke.
1: Ja, der kunne man en fed tur at have været på, eller set den der. Men lad os høre So It Goes, den første single, der kom på Stiff Records.

0: Ja, fra Steph Records. Poet, hus producer, Nick Lowe.
1: I love my label.
0: I love my label, ja.
1: Nick Lowe var en fantastisk, og er stadigvæk en fantastisk karakter på den britiske og på hele verdens rockscene. Han havde været rundt om blokken i mange år på det her tidspunkt.
0: Og rykket også til USA i 80'erne, ikke?
1: Jo, og blev jo, og er stadigvæk kæmpestor, og er en gedigen sangskriver, og det er rigtigt, man kan tydeligt høre Thin Lizzy inspiration i det her, men han gør det alligevel til sit eget.
0: Ja, fuldstændig til sit eget, ja.
1: Fuldstændig, men der har det der shuffle, og den har, og vi har også været inde på det, hvor meget Thin Lizzy også lød som Van Morrison, og hvor meget Bruce Springsteen lød som Van Morrison og Thin Lizzy, og hvor mange af de der 70'er artister, som rent faktisk har mere til fælles, end man sådan lige tænker over, når man kigger på dem. Ikke?
0: Når man kigger på dem, og man begynder at lytte til dem, det er rigtigt,
1: ja. Ja. Thin Lizzy var på min brutoliste, jeg ved ikke hvor meget, og hvis vi har tid nok, Jailbreak kom jo, Jailbreak-pladen kom i 76, og var jo kæmpe, kæmpe stort. Ja. The Boys Are Back in Town var et kæmpe, stort hit. Så selvfølgelig tog han også den ind og tænkte, hold da kæft, det er godt nok også stort, det her. Der gik ikke ret lang tid i sommeren 1976.
0: Ja.
1: Nu har jeg tilladt mig at skrive noget ned. Den 20. september var der den, ja, i dag kanoniserede 100 Club Punk Festivalen. Den løb over 2 dage i London, og det var punk. Det var Malcolm McLaren, der tog initiativet, for nu skulle den her nye genre også have en scene i England. Vi behøver ikke remse alle dem op, der spillede de 2 dage, men vi bliver alligevel nødt til at dvæle ved det ene af dem, The Damned. Fordi du nævnte, at Nick Lowe's singleplade der, Soul Goes, var den første på Stiff Records, og den havde katalognummeret By 001. Ja. By 006 kom den 22. oktober, også 1976, den første britiske punk-single nogensinde, The Damned, braget igennem. Man var ikke i tvivl om, at det her, det var noget andet. Det her var ikke powerpop. Det var ikke poprock. Det var noget, det er en helt anden lyd. Og for at virkelig at svære rundt i det, så havde de jo indspillet Help på B-siden.
0: På B-siden, altså Beatles Help.
1: Beatles Help, for ligesom at understrege. Nu er der altså virkelig nye boller på summen. Mm. Det her er et af de største britiske rockorkestre nogensinde, der debuterer. Så her kommer The Damned med New Rose. Is she really going out with him?

0: førte tung tungvogn på fuld hammer, og så begyndte der at ske noget nyt.
1: Ja, så skulle der ske noget nyt.
0: Ja.
1: Altså, før 77 var omme, så var det på tide, at der skete noget nyt, men det er en helt anden historie.
0: Helt anden historie. Det kan være,
1: på det her tidspunkt var det allerstørste, der overhovedet kunne ske for rocken.
0: Det
1: var,
0: ja, og det væltede ind med, ja, med reportager fra London af og sådan noget i de danske aviser. Og
1: man kan godt forestille sig den der, hvor man sådan lige tager Silly Love Songs af sin gramofon, syveren, ja, med Paul McCartney, og så lige lægger New Rose på i stedet for. Ja. Meget godt billede.
0: Så sker der noget nyt, og man er videre.
1: Ja.
0: Nu skal vi lige have en lille leg her, en lille sommerleg, fordi jeg vil godt have, at du er med til at rangere åbningsnummerne på gasolinpladerne. Altså hvis jeg lige nævner, på gas 1, der er det jo Langebro, der åbner.
1: Mm-hmm.
0: Gas 2, der er det På en sommerdag.
1: Uh-huh.
0: Gas 3, der er det Smukke Linda. På Stylish Gym, så er det Alice in Gala. Der sker et eller andet på det tidspunkt. Ah, måske Smukke Linda og Alice in Gala. På gas 5 er det Rabalderstræde. På efter endnu en dag, der er det Pili Bili. Og på Gør det noget, der er det det bedste til mig og mine venner.
1: Mm-hmm.
0: Altså de begyndte jo også at køre med den der, at deres åbningsnummer skulle være et klokkeklart rocknummer på deres plader. Kan du rangere det her, som hvad for er de her numre, der er den bedste? Hvad er det bedste åbningsnummer, som Kæstlin lavede?
1: Det er Pili Vili.
0: Det er Pili Vili, ja. Jamen, det er sådan har jeg den også.
1: Ja, det
0: så der er ikke så meget. Altså, sådan har jeg den også.
1: Jeg
0: elsker Pili Vili.
1: Ja, det, men den kommer også til det igen.
0: Ja.
1: Det er den der med, at jeg er født lige omkring det her tidspunkt, så de er kommet til mig meget, meget, meget senere.
0: Mm.
1: Så jeg tror, hvis du havde spurgt mig, da jeg var 10 år, så har jeg nok sagt det bedste til mig og mine venner.
0: Ja.
1: Fordi den er så den favner simpelthen så bredt.
0: Ja, der begynder de at spille rock, rigtig rock.
1: Rigtig hård, beskidt, ja, rock. Ja. Og Roy Thomas Baker er ude af billedet igen, og de laver det der lort selv. Og det sidder simpelthen også bare lige i skabet, og det er en virkelig, virkelig smuk sang. Pili Vili, den har det der frække, glimt i øjet, tilbagelænet. Det er et rocknummer, men det er alligevel sløvt. Ikke? Vi skal fortælle en historie om en karakter igen, og det er Pili Vili.
0: En Christian Sauner, en Mogens Mogensen karakter.
1: Ja, det er sådan en, de kendte ham, og så pludselig skal vi også lære ham at kende. Der er noget vildt tilbagelænet, blærerøvsagtigt over åbne plade med den.
0: Ja.
1: Jeg synes jo, efter endnu en dag er stadigvæk min yndlings gasolinplade.
0: Ja, den er også fed.
1: Den holder et ekstremt højt sangskrivningsniveau, som de var et par plader om at finde ind til, synes jeg, der er mange ikke smutter eller fillers på de første plader, men de var ikke så formfuldente. Produktionen har der selvfølgelig været meget, har de fået meget røg for, er virkelig, virkelig pæne. Ikke? De berømte ord, hvor Billy Jønsson sagde, det er ren flødeskum. Alle de der historier. Jeg kan godt se, hvad de mener, men de spiller altså også, så alle cylindre, de koger på det her tidspunkt. Det er
0: det er jo hit på hit på hit, altså, der ligger på den plade.
1: Der er en historie om, da Kjuken skulle igen grave ned. Hvad skal vi have på den næste turné? Og Kjuken meldte, vi vil gerne spille Pili Vili.
0: Er det rigtigt? Okay.
1: Ja. Der var Kims reaktion sådan, jamen, så gør vi jo det. Mm. Jeg tror nok, den lå et par år før de turde tage Pili Vili
0: okay.
1: Måske husker jeg forkert, der sidder måske nogle gaseksperter derude, som kan rette mig på den her. Men Pili Vili var sådan en ønskesang, også for Kjuken at komme til at spille.
0: Mm. Og det er selvfølgelig Pili Vili, vi skal høre nu her.
1: Ja, tak.
0: Jeg tror, efter en dag var nok den bedst sælgende plade i Danmark i 1976.

0: Det var Pelle Willing.
1: Ja, der skal fades.
0: Der skal fades her, fordi de har jo lavet alle numrene kører lige over hinanden.
1: Er det sådan der Sergeant Pepper moment?
0: Det er det netop.
1: Det skulle bare, hvor de kogte. Ja. Og så alligevel indspillet under nogle forhold, hvor de var mega wasted, og Mogens Mogensen stod og brankede medisterpølse til dem, og Roy Thomas Baker lå vundet, så havde fået for meget elefantbajer.
0: Ja,
1: så kom der alligevel det her ud af det.
0: Medisterpølsen var på hver tredje aften.
1: Ja, det har den i hvert fald været, udkogte kartofler, ikke? Den gode danske sømandskost, som...
0: Og måske en lille smule send-up til.
1: Ja, hvis man var heldig.
0: Hvis der havde været, ja.
1: Fra bænke.
0: Når bølgerne gik højt.
1: De var kæmpe store, gasolin. Mm. Og det var, også, det var jo et rockår. Nu var vi inde på, at punken kom, men Kiss udgav Destroyer. Du var inde på, Frampton Comes Alive var en kæmpe plade. Du nævnte også Eagles.
0: Eagles, ja.
1: Som kom med deres Greatest Hits, som det er den mest solgte plade i verden. Mm-hmm. Hotel California kom i 76. Ja. Der var virkelig rock på drengen på hitlisterne. Og
0: jeg ved ikke, om Hotel California det er en rigtig rockplade, jo.
1: Nej, men det er igen den der soft rock. Ja. Altså, det er sådan en ny West Coast,
0: West Coast lyd, de var
1: med til at opfinde på den der plade, og gøre kæmpe stor, ikke?
0: Ja, ja, sindssygt stort.
1: Og så var der i Sverige, hvor gasolinen jo også blev større og større. Er det på det her tidspunkt, hvor de nærmest cross over, og de er næsten lige så populære i Sverige som i Danmark? De turnerer i hvert fald hæftigt.
0: Ja, jeg tror, det er her, og så gør det noget, pladen.
1: Ja,
0: og derefter, så er det jo alle de der svenske parker, de optræder i. Og...
1: Men vi kommer ikke udenom, at discoen var begyndt at gøre sit indtog for alvor. Det, først var det funk, så blev det noget andet. Vi var inde på det der med mulighederne i studierne osv. ABBA havde jo været et kæmpe navn siden, i hvert fald 74, da de vandt det internationale, altså det europæiske Melodi Grand Prix med Waterloo. Det var bare en lang succeskurve op. 1976, der sker alligevel noget. De får deres logo, det er med de to B'er, spejlvendte B'er. De turnerer den her meget berømte tur i Australien. Deres film er under opsejling osv. Og, og
0: så laver de Arrival.
1: Så kommer Arrival-pladen, og den 18. juni uropfører de den sang, vi skal høre nu. Og det gør de intet mindre end til kongeparret, det svenske kommende kongepars bryllup. Og de spiller selvfølgelig det eneste rigtige at gøre på det her tidspunkt.
0: Det var ikke noget Me, noget You, nej, det var noget andet.
1: Ej, den kommer et andet år. Men 1976, der fik lov til at høre den her første gang nogensinde. En sang, hvor verden kiggede sig simpelthen ikke tilbage, efter at ABBA havde spillet og udgivet Dancing Queen.

0: fra ja, Dancing Queens over til et andet nummer, der peger frem mod discoen, der kommer i årene efter her. Elton John og Kitty D med Don't Go Breaking My Heart. Jeg tror, det var tænkt som sådan en... ikke en pastis, det er så dumt ord, men altså, de prøvede at lave noget af det der duetter, som Marvin Gaye havde lavet i slutningen af 60'erne med Kim Weston og Tina Turrell.
1: Og det her nummer blev jo et hit i sin helt egen ret, ja, levet i mange, og lever stadigvæk.
0: Ja, ja, det gør det op. Jeg har et eller andet soft spot for det. Det skulle faktisk have været Dusty Springfield, du havde hende, tænkt på, der skulle synge den kvindelige part her.
1: Det havde næsten været for meget af det gode.
0: Det havde det måske, ja. Men hun var syg den dag, så hun kunne ikke, så de måtte hive fat i Kiki D i stedet.
1: Hvad havde man husket Kiki D for i dag, hvis hun ikke havde indspillet den her?
0: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg læste bare, at hun faktisk var den første kvindelige kunstner, som kom på Tamla Records, altså Motowns pladeselskab.
1: Ja. Jamen, jeg kan bare ikke, altså det her er jo det alt overskyggende hit.
0: Ja, ja, det har hun levet fedt på siden, ikke?
1: Jo. Så. Vi var inde på det der med, vi har spillet et par bands, der debuterede. Tom Petty and the Heartbreakers debuterede også i 76. The Saints. Vi var inde om det der med punken. Ja. Og den australske punk fik sin helt egen stemme med The Saints i 76. Og der gik nogle år, men så fik den også virkelig bidt sig fast på alle tænkelige måder. Jeg forlader ikke det her studie, uden at vi kommer rundt om, at Ramones debuterede i 1976.
0: Lad os høre det. Og så
1: jeg beklager.
0: Ej, du skulle ikke beklæde noget.
1: Du fik namedroppet dem før. De live debuterede 30. marts 1974. Spillede allerede rigtig mange koncerter i starten, og blev bedre og bedre, så opdagede Seymour Stein dem og sagde, at det her, de skal ud på Sire Records. Før 1976 var omme, var New York Dolls gået i opløsning. Der kan man tale om det dårlige timing i forhold til det fokus, der var på New York i de år, men der var ikke mere juice på dem på det her tidspunkt. Der kom nogle fantastiske soloplader og noget andet, men Dolls var ude af billedet. New York og CBGB's blev styret af det her orkester, Ramones. Den plade, den kom. De single debuterede med Blitzkrieg Bob i februar 76. Hele pladen er indspillet i januar 76. Det er en fantastisk plade. Ja. Der er simpelthen ikke andet at sige, det er et af rockhistoriens stærkeste debutplader overhovedet, og det fantastiske omslag med Roberta Baileys foto af dem, og jeg kan leve for evigt med den her plade. Hvad skal vi høre? Vi skal høre stor poesi, så her kommer de fire evige blodsbrødre Ramones med Beat on the Bread.

0: Whoops, Pete and the Brats.
1: Joey, Johnny, Didi og Tommy.
0: Ja.
1: Ramones 1976 med Pete and the Brats. Man har aldrig hørt noget lignende.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Med Craig Leon bag pulten. Ramones kom helt aldrig til at lyde sådan her igen, som den første plade lyder. Der er noget, vildt smadret guitar og nogle vilde idéer, og det ene nummer tager bare det andet. De tre første plader er jo næsten ens, men den her er uvidst af hvilken grund. Måske på grund af den der lidt mere rough.
0: Ja, det er mere råt end ja, de to næste.
1: Det er min favorit Ramones plade nogensinde.
0: Ja, jeg kan også godt lide de to næste.
1: Og... ja, men de er næsten lige gode. Altså, det er næsten en lang plade med så, sygt mange numre på.
0: Ja, og så alle numrene er fede, men så begynder der så at ske noget på de senere plader med dem, hvor der så er rigtig gode numre imellem, og så er der nogen, som sidder med dem og siger, det havde det ikke behøvet.
1: Ja, så begynder de at prøve lidt med nogle forskellige producer, og de vil gerne holde fast i den her kontrakt, både med Sire, de vil også gerne holde deres management deal med Danny Fields på det her tidspunkt, og selvfølgelig, alting har en ende, og det hele det krakelerer, men efter 2263 koncerter, 22 år senere, er Ramones ude af billedet, og dør så desværre på stribe, så det blev aldrig til den reunion, som kunne have lagt stadions ned i hvert fald Sydamerika.
0: I Sydamerika, ja. Ja, til sidst, de spillede kæmpe koncerter i Sydamerika til sidst, ved jeg.
1: Ja, de berømte billeder, hvor de spiller på et stadion i Buenos Aires, og da de kom hjem, så spillede de for 200 mennesker i Philadelphia. Ja. Selvom alle vidste, det her er den sidste turné, og alle elskede dem, så var der ikke, mærkeligt nok, ikke rigtig plads til dem i 90'erne, det store rock-årti. Men deres legenden om Ramones lever for evigt.
0: For evigt, ja. Nå, der var en ting, der findes endnu. Christiania-pladen kom i 1976.
1: Ja, vildt nok.
0: Og det var en hyldesplade, eller en støtteplade til Christiania, fordi Folketinget havde faktisk besluttet i 1975, at Christiania skulle lukke i den 1. april 1976, og alle beboerne skulle være ude. Så ligger Christianias sag ind mod staten, og det forhaler sig bare det hele, og forhaler det måske stadigvæk. Der var et løftebrud, der havde været en idékonkurrence omkring, hvordan området derovre skulle se ud. Den gamle Bodsmandstræde koncerne. Mm. Og der mente de så, at de var ikke blevet hørt, der christianitterne, så det forhalede det hele. På den her Christiania-plade, der er jo, det er jo Sebastian og Tom Lundin, der har stået bag det og skrevet en del af sangene, og så er der Siv Jørgensen med, Hyldemor med, Sabbath Rose, Knax, Kim Larsen, så det er alle de der store navne, der er med på det tidspunkt. Hvis nu John Mogensen havde fået lov at være med, men han var nok for røvbelagtigt til det her christianitter på det tidspunkt.
1: Men han havde alligevel hjertet med.
0: Ja, han havde jo hjertet med. Fordi han skriver jo Carl og Katrin, som kommer på syver med Asen og Vis, Carl Hermann og jeg, som er svensk, så vidt jeg husker. Eller det omvendt, Carl Hermann og jeg. Jo, den er svensk, som John Mogensen så har taget.
1: Mm.
0: Men han har selv lavet den her Carl og Katrin, som vi lukker den første sommerradio ned med her.
1: Ja, rigtig glædelig sommer, og tak fordi jeg måtte kigge forbi.
0: Ja, det vil vi ses jo snart.
1: Det gør vi.
0: Igen, og ellers her, men John Mogensen. Det er blevet sådan lidt en bodega-liste, som vi har lavet af det, ikke?
1: Jeg har glemt, hvad vi har spillet.
0: Du har glemt, hvad vi har spillet, okay. Carl og Anne-Katrine.